0: fe ni mwenyama uda mpara wa usese ujie ni mwenyama
1: na mima ni mwenyama
0: mimu wachi na mimu wakua bebi yo 104.5 kasefidi yesu ina haa eye nshira neje prophet apostle akwesi ama nkwa erwade na beka mensabu fia ono ni kofaba wada mispa worship center ano Safi echi kwa hii eye bukanchi bukanchi diye bakupe wa sante bantemu ufri nyanche ni asia na wako bukanchi sara ena ufri kruwe aifuwa uisansia ekropon na usi isansia na wako bukanchi mbunya kaa watano so apatrapa janshen ya kupie isansia apatrapa janshen wanakaa ufri waa edukwa kupie nuo ewe bukanchi ankasa bukanchi woma ene pentikosa soda ene psi isi no ayina ewo fako etuka so upe bukanchi CAC Pentecost ana Roma ya ndu wa na chi san sore mi nsan ka kwai na da ba mi nu wo fa Roma ni Pentecost no ewo fa ena CAC no ene mu di hwe ni mu ena ka kwai dantem bo se junction ni edu atake bi bebre ewo ho abra wo free ese bukanchi kru no wo se upe Roman asore ana Pentecost ana CAC na wo mu echi nkubi pie nkwantana ili so pie nkwantana ili so uomechia nate se nyamidi fo mwenye prophet apostle kwa siyama nkwa wadu naswe ya angasa nkwantana ili so mito kuku wano pa mwenye buja buja ewo ho mito mfugi bri wa hupu sase upu so udifu wa mwenye kwa siyama nkwa mwenye friend sofu wa nkwa wabu kanchi angasa se major prophet apostle kwa siyama nkwa Medina aye live on Insha 104.5 TikTok no aye time with prophet apostle Kwesi Amankwa and a Facebook no aye Amankwa Isaac to be yana danu kakra Isaac Amankwa wano odini mada na idani sede Vodafone aye telise no abisi Vodafone wa aye danu telise so live on TikTok time of apostle prophet apostle Kwesi Amankwa on TikTok then I feel Amankwa Isaac and I say Amzig Amankwa on Facebook and she yeti fu nina nina su akwa bepio true suspend nibi diako daddy uncle Uruwa Douglas Thompson Bishop Martin Fojo suspend nini Bishop Martin Fojo nwa safu ma ima ankasa woba osayi unu ya brebuo prophet dabeja bossman prophet dabeja bossman mejo wili si mba mfuso ya nea kaya anuma mparo tiku tie adanebo hunkratu osima tiwe ibana ya dingo

me di a gombia nkomo ana we be re mu me ka gombia bites ago agombia oze wo sku no boss me ko wa zo me ko wa wo agon e ma cha sa so na ma fi chi komo ya onyina aben hi a gombia bites eche pharmacy shop chemical shop heba sobia akachom se wo pa gombia angi bacho ya na min cha birthday nun tuma wa na wakofa ba Amenu ye ye bevde na mehwena. Answer so for fafa ma. Anti bomodi amon sanka gombia bi just ni. Ene betimi aboa o. Amene. Anya ko 20 peduen mu anwa be ko sisi enu.

Oni o kodi o kusi api anana api ya kubi. Omfri pipi ase eno omfri tra api ase. Nesu on namte japa pia. Api ya kubi. Nana kusi api ase. Wajua.